0: Начуваємо.
1: Listen to it.
0: Начувай своєму диху.
1: Listen to your to the breathing in your inner inner body.
0: Начувай тихо.
1: Listen to the silence.
0: У своєму внутрі.
1: In your inner space.